naša noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, sviraj

0: smatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ponekad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moj.

Hvala vam svima. Sada ćemo da vam odsviramo jednu pesmu koja još nije snimljena ni na jednoj ploči. To je pesma koju je muziku je napisao Žika, ja sam napisao tekst i pesma se zove Pesma protiv svih malera. Premijera live.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: E, upravo tako, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program, vikend izdanje, tačno je, dakle, 7 sati i 2 minuta, 10.10.2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Evo nas, dakle, u novom izdanju jutarnjeg programa, trudit ćemo se da to bude ležernije, ali eto, sve diktira situacija u našoj zemlji, šta ćemo vam ovo jutro prenositi, između ostalog slušati dobru muziku, zato ćemo lako, morat ćemo se baviti malo i izbornim rezultatima, bavit ćemo se i sportom, kulturom, kako rekao, slušati dobru muziku. Evo, jutros je ugodno vrijeme, nije hladno, odmah da vam kažem, danas temperatura negdje do 20 stepeni u Sarajevu, jutarnje oko 9, tako kažu meteorolozi, ali eto, treba će vam kišobran, kažu, bit će kiše. O tome ćemo kasnije, ja se nadam da ste vi isplanirali vikend, kako god i ukoliko vam je radni, onda neka to bude uz program Radija Vogošća, lakše je, dakle, raditi uz dobru muziku, naravno, ukoliko vrsta posla dozvoljava da malo u pozadini bude muzike, bit će vam lakše. Ukoliko ne, onda svakako ja vam želim ugodan radni dan bez mnogo stresa. Najprije da vas pozdravimo, a nakon toga i prve informacije. Dobro vam jutro.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sije, kapija je tu od grada, otvorena svakom sad.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: 8 MHz.
1: I da, pratite jutarnji program, još jednom želimo vam dobro jutro. Biometeorološke prilike i dalje su dosta promjenljive uslijed prolaska pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati izraženije sa poslijepodnevnim i noćnim satima. U Hercegovini i krajini opšta slika će biti lošija uslijed obilnijih padavina, preporučljivo je umanjiti aktivnosti. Eto, čuli ste, i onako je subota, nemojte biti pretjerano aktivni, dakle odmorite, vikend jeste za to, a čuli ste, eto, konkretno što kaže bioprognoza. Sviramo, uživajte uz dobru muziku, želimo vam dobro jutro.

0: I nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 7 sati 34 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole u ulici Put života, vršit će se od 10.30 do 12 sati, od 11 do 12 sati u ulici Rakovačka cesta, dakle Mostarsko rastršje, i večeras u ulici Bulevar Meše Selimović u RTV domu od 21.30 do 23 sata. Eto, tako je stanje sa radarskim kontrolama za danas. Mi u nastavku sviramo, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program.
1: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jest prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: 88 za megahertza.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program. Idemo lagano dalje. Naime, analize stanja kretanja koncentracije polena alergenih biljaka na području kantona Sarajevo, zaključno sa 4. oktobrom, pokazuje postepeno smanjenje ukupnog prisustva polena u zraku, pri čemu korovi dalje predstavljaju dominantnu grupu. Iako je u proteklom periodu zabilježen jasan silazni trend, polen visokoalergene ambrozije nastavio je biti prisutan, evidentiran je svakog dana. Eto, dakle, čuli ste što se tiče polena, pad koncentracije polena u kantonu Sarajevo, ambrozija i dalje u zraku. A mi ćemo u nastavku svirati, tačno u 10 sati, slušate vijesti, pratite jutro, ostanite uz nas.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, želimo vam dobar dan, dobro nam došli u popodnevno druženje. Evo, kiša pada u Vogoši, stoga ukoliko niste pogledali kroz prozora, planirate vani, svakako ponesite kišobran sa sobom. Lijepo druženje vas očekuje u nastavku programa, poziv da ostanete uz nas i dakle uz još jedno druženje u popodnevnom programu.

0: tim.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Evo, tačno je 30:26 minuta. Ponavljamo još jednom. Nedžad Defendija Grabus je novi rej Sulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A što se tiče prve smjene, vreme je da se pozdravimo. Ja ću vam se zahvaliti što ste bili uz program Radija Vogoša. Naravno, uz poziv da ostanete i dalje u ovom kišovitom danu. Pada kiša u Vogoši. Vjerujem i širem, na širem području Bosne i Hercegovine. Ukoliko putujete, budite pažljivi i obazrivi. Dakle, mokri su kolovozi. Ukoliko idete preko granice, ima određenih gužvi i zastoja. Stoga dodatan oprez i strpljenje vas očekuje. Eto, potrebno je dosta strpljenja. No, nemojte se nervirati. Ukoliko nigdje ne putujete, uživajte uz dobru muziku. Kolegica Azra Grbo druži se sa vama od 14 sati u drugoj smjeni. Moje ime je Advija Tirić. Ja vas lijepo pozdravljam. Želim svako dobro, ugodan ostatak ovog dana. Naravno, ugodan i drugi dan vikenda.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Radio Voguša.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. S ovom pjesmom Bijelog dugmeta sam pokušala da razbudim sebe, nadam se i vas. Moje ime je Azra Grbo i sa vama se družim večeras do 20 sati. Sigurna sam da ste uživali tokom jutarnjeg programa i popodnevnog dok ste se družili sa kolegicom Advijom Tirić. Ja sam onako malo nekako pospana, ovo vrijeme me uljuljkalo, što bi rekli. Ali sam spremna da se družim sa vama, kao što rekao, sve do 20 sati. Danas je subota, eto, nadam se da većina vas odmara, da uživate u slobodnom danu, u slobodnim danima, znači vikend je tu, 10. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Ovaj dan se obilježava kao svjetski dan mentalnog zdravlja, nadam se da ste i mentalno onako nagodni, raspoloženi i da vodite računa o svom zdravlju, jer počesto to zaboravimo. A i danas ćemo govoriti o svim aktuelnostima kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire. Evo jedna od informacija koja sigurno zanima većinu onih koji su pratili izbor za novog Reisul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Govorimo o svim aktuelnostima koji se odnose na današnji dan, o svemu onome što vas zanima. Naravno, možete nas kontaktirati već sada na onaj naš Viber broj 062-045-118 i tražiti možda neku pjesmu koju želite čuti. Sve do 15 sati slušamo zabavnu muziku. Danas će biti sigurno manje priče, ovo ja u najavi malo više pričam, a više ćemo slušati muziku. Tako da evo, da vidimo šta nam je tu. Prljavo kazalište, pjesma Sam. Joj, poslije toga Toše, Soba za tugu.

0: Ćim. Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: dalje se družimo u emisiji Pismo iz komšiluka. Ja zaboravila nešto uraditi. Danas u automobilu slušam neku radiostancu, ono kako mijenjam, samo gdje imam muzike da što manje priča, i ide Miroslav Ilić. Prvi put čujem, ili nije baš prvi put, slušala sam već tu pjesmu, ali nikad nisam nešto ranije ono plaho pažljivo poslušala. E pa danas mi je ta pjesma bila super. Ono za razbudit se, za probudit se, za trznut se, zato što je nekako tmurno, mračno, svi smo usporeni, pa evo stavila sam je sad na listu. A znači možete nas pozivati 434888 ili pisati na Viber broj 0620045118. Ako ne budete zvali i pisali, ja ću znati da se vi odmarate. Iako bih radije da se javite, pa ću ja onda birat muziku. Druga pjesma koju sam stavila na listu je Aco Pejović i pjesma So. Sinoć Malik sluša gore u režiji televizije i zado se ono pjeva pravo, pjesma je odlična. Znači, poslušajte pažljivo, dobra muzika, dobar ritam, probudi se srce moje. Evo ga, ipak telefon zvoni, samo sekundicu, halo, puče veza. Nema veze, možda neko nije htio u program, pa ćemo pokušati ponovo. U svakom slučaju, sve što ću što je dobar ritam. E, samo da probamo još jedno. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Želim da pozdravim svu Raju Rogoši.
0: Hvala mnogo.
1: I ako može muzika,
0: može.
1: Od Koketa, nemate nema.
0: Koke, nemate nema. Naću, ići će, hvala lijepo. Ko je sa nama? Ajde, nema veze, nema veze, puče veza, nema veze. Hvala lijepo za poziv, bit će koke, nemate nema, ali idemo prvo. Miroslav Ilić, probudi se srce moje, pa so...

I dalje smo tu, poštovani slušaoci, 5 minuta do 16 sati, znači emisija Pisma iz komšiluka. E sad nam ide Jašar za Draganu, pa onda Sneža za gospodina koji nam se javio i koji je pohvalio naš radio. A dobili smo još jednu poruku. Azrice, ugodno popodne od Jasmine, pjesmica bi bila Putuj, putuj ljubavi od Šemsi Suljaković. Hvala, hvala vama draga Jasmina mnogo. Znači već je Šemsa na listi i Putuj, putuj ljubavi. A javio nam se opet Šačir, kaže može li još jedna pjesma od Mitra Mirića, Duša od čovjeka. Znate šta Šačire, Mitra ne puštamo, ali bilo šta drugo što puštamo može, naravno, pošaljite neku drugu, znači želju, ne puštamo, koliko znam, Cecu, Mitra i još nekoliko tih pjevača. U svakom slučaju ima zaista more dobrih pjesama i dobrih izvođača, pa hajde pronađite nešto drugo i rado ćemo vam ispuniti.

0: Evo imamo i jedan poziv, sa nama je naša draga Lala. Dobar dan, kako ste?
1: Dobar dan. Pa dobro sam, kako si?
0: Ma super, nego sam se ovu uspančila, nešto stade, sve prestade, ugase.
1: Ja, čula sam prekide nakide, yes. Pa evo...
0: Jeste.
1: Tako ili kod mene ili kod njih?
0: Bilo je onaj puno ovih želja, pa skidam, pa prebacujem, pa nemam pojma
1: dobro.
0: Sad, da budem iskrena.
1: Jesi umorna?
0: Ne, nisam ja umorna, računar je stari umoran, čini mi se. Ja sam samo stara, nisam umorna.
1: Dobro, ovako puno pozdrava za tebe, također za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala mnogo, draga Lalo.
1: A za mene, ako može, pjesma od Sapeta, kad bih znala.
0: Safeta,
1: znači,
0: Safeta Isovića.
1: Aha.
0: Kad bi znala, tu je Sevdalinka, jel?
1: Ne znam.
0: Nije.
1: Jel.
0: Aha, dobro. Safet, hajde probat ću naći kad bi znala, jel?
1: Jeste.
0: Dobro.
1: Ako kad bi znala šta mi srcu znači.
0: Aha, dobro. Ako bude Sevdalinka, ostavit ćemo je nakon Hadžbega. Zato mi recite neku alternativu, šta ćemo još?
1: Aj, možemo Snježanje Đurišić, sve su čine male stvari.
0: Sreću čini male stvari, samo sekundu. Snežana, sreću čini, ma nemamo tu, sad ću ići skinuti. Hajde još treća sreća, znači sreću čini, ja ovo zapisujem. Ne mogu da zapamtim ove naslove. Recite.
1: Aj možemo od Zorice, a tebe nema.
0: Zoricu imamo garant, a tebe nema, slušala sam je meščini. Dobra pjesma.
1: Poručivala sam, ja znam
0: jeste,
1: da je bila
0: jeste. Pako. Tebe nema. Biće.
1: Hvala.
0: Hvala mnogo, prijatno.
1: Čujemo se.
0: Ćao. Prijatno. Samo sekundicu. Znači ide nam sad Eldin i Kapetane moj i onda sve ove ostale pjesmice.

Zaista sjajna pjesma posvećena našem dragom Džeki, znači Eldin Husseinbegović je otpjevao, a naš dragi Kenan Hadžifejzović je napisao tekst, muziku i aranžman, i stvarno je Džeko zaslužio da mu pjevamo, jer je toliko ispromovisao našu Bosnu i Hercegovinu da mu zaista svi mnogo dugujemo, mogu to slobodno reći. E sada, Lala tražila Zorcu, a tebe nema. Javila nam se ponovo i Dragana tražila Šerifa Konjevića i Burmu, znači Zasma ide s prvom kišom, stavila sam tu i Halda, to isto tražio Asim, ali ćemo naći i ove ostale pjesme koje ste tražili. I dalje možete zvati i pisati, nije problem. Snalazim se nekako sve do 17 sati, znači muzika koju vi birate, i baš mi je drago da ste aktivni. Ono, subotom ste obično onako nekako melanholično raspoloženi i slabo se javljate, ali evo, ova subota je super i vrijeme brže prolazi i svi se sjajno osjećamo. Ja rekao, evo, pijuskam kafu s Malikom. I vi sebi napravite neki fini ugođaj, i hvala mnogo gospođi iz Stešnja koja se javila, eto, samo da kaže kako sluša naš program. A tebe nema, kako nema, evo nas, Lalo.

Jesi, evo, Boga mi počinje u pravom smislu te riječi. Znači, hladno je, kiša nam pada, uskoro će i zima. Sezona grijanja počinje 15. zvančno. To nam govori da zima polako, ali sigurno stiže. Družimo se još tačno pola sata u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, evo da čujemo šta je to na listi. Znači, ja fulla, nije ono Dragana tražila burmu od šerfa, nego od Sinana Sakića, ja poklanjam zlatnu burmu. Izvinjavam se, evo, pjesma je na listi. Znači, i Feđa Dizdarević je spreman sa Rijekom zelenom, Hal Bešlić sa Gordanom, a skidamo i ovu Snežnu sreću čini male stvari. Zovite i dalje broj telefona 434888 ili nam pišite na Viber broj 062045118. Ja poklanjam zlatnu burmu.

0: ti.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

0: I još sasvim kratko se družimo u emisiji Pismenskom šiluka, poštovani slušaoci. Nekoga imamo na liniji. Halo.
1: Halo.
0: Izvolite, dobar ko je dan. Sa nama? Dobar dan.
1: Aljo, tamo vamo.
0: Aljo, tamo vamo. Što ima? Kako ste, Aljo, tamo vamo?
1: Pa dobro.
0: Odlično.
1: Pravi se sok, tako.
0: Od čega je sok?
1: A je mala tajna.
0: A mala tajna. E, ne, znate šta? Najbolje onda ako je mala tajna, kad vi napravite taj sok, jednu manju bocu da donesete da probamo. I da onda pogađamo od čega je.
1: Može.
0: Dobro, kako ste vi danas, osim tog soka?
1: Dobro, eto, juče vas nisam mogao nazvati, zato što mi je bila godišnica brata.
0: Ohoho.
1: Jedno 20. godina.
0: Mašala, čestitamo.
1: Hvala, hvala. I evo, pošto je tu moja pomoga, onaj pomagač, traži od Halda Beslića Ljiljane.
0: Hald Bešlić Ljiljani specijalno za vašu dragu idu, ali ide nam sad Hadžbeg od 17. Može, pa poslije toga, može. Znači ide Hald i Ljiljani, i ako ima draga još koju želju zbog te godišnjice, slobodno vi šibnite poruku ili nazovite, nije nikakav problem, ispunit ćemo. Eto, hvala vam mnogo.
1: Pa se čujem.
0: Važi, ugodan dan, prijatno. Evo, znači, lagano smo stigli do 17 sati, malo marketinga, pa Hadžbeg, pa onda ćemo čuti kasnije i Ljiljane.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
5: Marketing.
6: Što bi rekao Hadžibek?
7: Sinoć je moja kemica smalte zašamločio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moj peže, Hadžibeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađe, obiđe sve one kafiće, pa bi otiđe na ćevape. Ja uzmem desetku, a u mene mu nevera peticu. Pojede samo tri ćevapa i meni ostavi ona dva, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu nevera naruči 15 i tu čitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzere, neka meni moje mu nevere, ja nju meščini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš, moja kemice, ljubav je to. A i mladu ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

Život vam je ko đerdan, s čime ga nanižeš, takav će ti biti. A ljubav je najjača halka koja sve povezuje, uljepšava i spaja. Biva kako ga nanižeš, tako ćeš ga i nositi. Neko ko ukras, a neko ko teret.

Poštovani slušaoci, nadam se da ne patite, nadam se da vas duša ne boli, nadam se da niste sami, a i ukoliko jeste, uživajte u svakom trenutku života jer zaista je prekrasan. Moje ime je Azra Grbo, ja sam uživala i ovog 10. oktobra, družite se sa vama, a sutra konačno odmaram, znači sutra se ne čujemo, sa vama će biti dragi kolega Edhem Smail Hodžić. U ponedjeljak sam ponovo sa vama od 7 sati ujutro, znači jutarnji program Radija Vogošća. Ono što slijedi večeras od 20, Amir Misirlić, pamtim to kao da je bilo danas, obavezno slušajte. Evo još nekoliko dobrih pjesama do 20, Ju grupa, Čudna šuma, Kerber, Ratne igre i Bilo dugme, Patim, evo 10 dana, ali patim onako u ritmu. Hvala vam za pažnju i ćao.

kući, da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

I kažu da je pivo prehrambeni proizvod. Može biti, neko se slaže, neko se ne slaže, ali svi će reći da je puter prehrambeni proizvod. Ali puter ima i drugo značenje. Sada ja ne znam koliko ove nove generacije znaju koga smo mi nazivali puterom ili puterima. Ili putericom, ako baš hoćete. Danas vi možete naći na pijaci pa tražite buraniju putericu, ali to nema veze s tim. Puter to su bile mlade djevojke, prilično mlade djevojke u to doba, tako smo ih nazivali. I onda se to našlo i u jednoj pjesmi. Isto iz 1986. godine, grupa Plavi orkestar na albumu Smrt fašizmu imala je pjesmu Puteru, puteru. Još kaže, treba ti junačina. A onda malo samo ironično kaže, ja sam tvoj, tvoj seljačina.

Koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Putovao sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare, i samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam. Nisam znao kako, ali znao sam zašto. I tek u Žablju, tu na domak Zrenjanina, zaustavio me jedan besni milicajac kod crkve. Gde ćeš ti sad, pitao me. Idem da zaprosim jednu devojku, rekao sam. Sad, u pola četiri, ujutru. Sad ili nikad, rekao sam ja. Dobro, reče milicajac. Dobro, reče i devojka, svom srećom nešto kasnije. I to je ta pesma. Ništa naročito.
1: Radio, Vogošć.